Tu er også for minutter og Natalia og lei tula et assi fa o tu beata tu spesen ja sam. Tu fe filoi fa samoa.